0: Einam, Linus, greičiau. Na jo, tada tau kas nors paskambins ir plebėsi telefonu 3 valandas.
1: Ich im russischen Netz.
0: Ačiū Dievui. Mes atvažiavom vos keliom dienom.
2: Linus!

Jolanta gal smulkių turi, nebeliko pas mane. Vaikų reik duot. Prašau, ir mamai linkėjimus būtinai perduok.

0: Až tě k žuru. Labaděna.
1: Kalbi lietuviškai?
0: Mano mama gimė Klepėdoje.